0: Dep tah tasbe mah asri tah meureunan jeung eta cai jam-jam. Emohon atuh pilaku sukeun ari cai jam-jam mah palsu bu. Moal mungkin cai jam-jam mah kitu.
1: Nyajan nyerenge. Bunga hari kitu mah, tapi ujug-ujug ras inget karancekna pok ngomong deui.
0: Eh, ibu. Naon nyai? Ari kanggo Kang Ian mana bu? Masya Allah, astagfirullahaladzim nyai. Nah poho-poho teuing ibu teh tuh Gusti Nu Maha Agung rasaan teh ngan boga anak hiji atuh. Saeutik oge teu kainget ka si Ian, teu kainget ibu teh. Sareuna di kota Mekah teh ngadoa teh keur bapa, keur ibu, keur nyai we atuh. Apan ibu teh boga anak teh dua jeung Ian. Aduh, hampura ya Allah ya Robi.
1: Ceuk ibuna teu dihiding nyarita kitu teh nyapuguh Pa Aris maning ajenghok. Nah, habet kitu ari ibuna. Aban sidik Ian teh ning kanyah ibu, dienor ku ibu teh. Marah lamun sian ngalakukeun kajahatan, ibu memang menangkeun wae geningan. Duh, kumaha dienor eta si Ian, anak laki ku ibu. Ku bapa dicarekan ku ibu dipamunangkeun. Dipamunangkeun weh, menta naon ku ibu dibere. Atuh budakna jadi olo-olo.
0: Sumuhun bapak, sumuhun. Aduh, ya Allah, teemut memus acan kasihan. Nah, kemana ari si Ian atunya? Tadi teh temung ye teh. Nah, tara balik tiba reto ye teh ka imah.

0: Ya Allah. Ya Allah, Gusti Rumah Agung. Keningki kejadian nana ya. Ya Allah, ya Robi. Ian, Ian.
1: Nya kitu tah ibuna. Nu matak geura nyepan lampah ka tukang. Kurang kumaha bapak teh sok ngabejaan duh ka ibu oge. Tong. Mikanya ah teuing. Tong enggak ngogo teuing ka budak teh. Tah. Geura robah jalan hirup ayeuna mah. Utamana dina laku lampah jeung patekadan sing nya ah katurunan. Sabab sikap nu jadi anak gumantung ka kolotna. Lamun eta budak jadi jalma jahat alatan jauh tina ati kana jadi kolot. Geus moal bisa dipungkir deui balukarna teh bakal mali ka kolotna keneh. Sabab urang salaku kolotna anu kudu tanggung jawab dunya jeung akhirat. Tah ayeuna aya keneh kasempetan pikeun ngarobah naon-naon anu salah. Namahan anu kurang. Miceunan anu leuwih menerekeun anu salah. Engke mun si Ian geus kaluar tibui omat cara ngadidik kawas anu ngeus-ngeus ulah dipake deui. Mana komo da ibu teh ayeuna mah geus boga gelar hajah. Inget tah. Berat eta teh. Berat boga gelar hajah teh. Teu gampang. Kala kawe geus ka Mekah jauh-jauh cenah. Kala kawe gelar ibu hajah. Anger we kalakuan ngomongkeun batur, mapanas batur. Batur mun teh mah dugdeg nyeun imah. Ribut manehna oge. Batur anu kieu mun dagang hayang untung wae. Harga pamahalna ti batur. Hajah tah. Pan era urang teh gugelar hajah. Sing era ku tangtungan, sing era ku gelar. Matak bapa mah memang nepi ka dina oge meureun can dikersakeun panggenan Allah. Eukeur mah eukeur riweuh keneh di dieu oge. Da can dipanggil aya we bare bedana teh meureunan. Can dikersakeun bapa mah meureunan. Kudu nganyang ka Mekah. Kudu ngalaman ka Mekah. Lantaran bapak masih rumah kewajiban anu can tuntas. Ngadidik budak, ngagedekeun budak, kasup ibu. Nya. Ibu ayeuna geus pernah ka Mekah, lain ukur boga gelar wungkul. Wayahna. Jalankeun sakumaha parentah agama. Kumaha atuh urang teh kudu hirup? Komo geus boga gelar jadi hajah? Heuh. Tah kitu ceuk apa ceuk Pak Aris asa aya kasempetan pikeun ngelingan nu jadi bojona nyaeta Ibu Warliah. Bu Warliah rumasa pisan da nya tadina kurang asak jejeuhan akibatna karasa ayeuna paingan atuh di tanah suci sakitu kecedna Bu Warliah teh meureun aya hiji hal anu can suci anu jadi rereget dina lumangsungna ibadah haji. Peuting eta mangrupa peuting munggaran robahna jiwa Bu Warliah. Elingna batin sadarna jiwa Bu Warliah janji kana diri yen rek ngatik jeung ngadidik nu jadi anak kana jalan anu lempeng bener anu dipikarido ku Allah Subhanahu wa taala. Malah eta tekad teh dikecapkeun ka Pak Aris. Aduh Pak Aris ngarasa bungah jeung bagja. Tuluy nadeda ka nu maha kawasa. Anu maha uninga, nu maha sagalana. Sangkan tekad Bu Warliah tinekanan dikabulku anu maha kawasa. Geus kitu mah sarerea reureuh heula. Sabada cape beurangna jep di imah teh jempling dipepene ku angin peuting dipilih ku sarasora jangkrik ciang-ciang jeung sajabana dina peuting harita.

kacaturkeun Ian. Harita teh ngoloyong asup ka jero, gok tepung jeung Rusli. Anu keur ngalamun kawas aya nu dipikiran ret ka Ian paroman alum nguyung. Inget Rusli oge ka kolot manehanana. Ari sabab Ian mah meh unggal waktu aya nu besuk, aya nu ngalongokan. Sedengkeun Rusli geus dua kali asup panjara can kungsi aya nu nempok.

0: balik ka salabakeunana tuh cingarukeuna jalma anu keur macul ngahaja malawija di hiji kebon anu pinuh ku rupa-rupa tatangkalan kadu picung ku panangka.
1: Wow. Leres
0: nya eta sasat kaayaan di pakampungan tumpang sari sareng lalab-lalaban di antawisna surawung leunca cengek

Mualami Dei, baris digelar acara Tatar Sunda, nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

0: aing rek ngong di wae.
1: Ekong di salangap.
2: Tadi sangka
3: tadi nyana
2: di heureuyan di ungkapkeun teh ditarima
3: si horeng bogohkeun sarua nya.
2: Nya nyoba enggak lah da meureun perebutan batu. Nya
4: berarti geulisnya.
2: Waalaikumsalam, Mang Ece.
4: Mang Ece.
2: Lanjut teh rep.

0: Raden Mayhan Anoman anu kapinta ku pangbibita na hiang matupat.
1: Nanging memang kaayaan dunya teu leupas tina hade jeung goreng salah jeung bener.
2: Olah laras.
0: Nih. Aya oge nu satuju, aya oge nu henteu.
1: Atuh. Ya anu teu satuju kana kapalainan dewa.
0: Raja-raja mulut tulung kapanawa supaya Anoman dijaga ulah ayat jamaah ngaganggu.
1: Kitu nu mungkin tinu teu satuju kana karepna dewa.
2: Iya.
0: Wirih Panawa mah parantos aya jasa ka sawarga.
1: Nyata napikeun ngajaga Anoman. Atuh ti nagara Astina oge diayakeun utusan nyata Adipati Karna. Ti Amarta Bima Gatotkaca Arjuna

nyarita sote kase lain kahayang eyang jeung dewa-dewa anu datang ka dieu sabeneuna itik. Eyang oge dasarwa jeung hideup di sawarga oge ieu teh hasil gempungan nepi ka dieu. Nanging kulantaran ieu geus jadi kaputusan